0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă prezint câteva repere din viața medicului George Litarczek, părintele anesteziei în România. Nu avem cultura controlului medical preventiv. Altfel spus, mergem la doctor doar când ne doare ceva. Găsim temerice pretexte. Nu mergem nici la dentist, la stomatolog, pentru un control preventiv de rutină. Cel mai adesea dăm vina pe durere. În ultimii ani, medicina a evoluat la toate capitolele, inclusiv la manevrele care preced actul medical. Spre exemplu, dentistul face o anestezie de scurtă durată, lângă dintele care trebuie tratat, cu un spray, apoi face o injecție pentru anestezia propriu-zisă. La fel se procedează acum și în alte intervenții, în chirurgia mică sau chirurgia mare. În țara noastră, începuturile în anestezia modernă au fost făcute de către doctorul George Litarczek. George Litarczek s-a născut la data de 22 decembrie 1925 în Boston, Statele Unite ale Americii, unde părinții săi, medici, urmau un stagiu de perfecționare în medicină, nutriție și diabet, respectiv histologie. Străbunicul său, Anton Litarczek, originar din Austria, s-a stabilit la București prin anul 1840, unde își deschisese un atelier pentru confecționarea și repararea bijuteriilor. Se spune că a confecționat coroana regelui Carol I. Bunicul său, Carol Litarczek, a studiat ingineria la Zurich și a profesat la Craiova ca inginer șef al orașului. S-a ocupat de alimentarea cu apă și de uzina electrică, amplasată în Valea Vlăicii. În arhive se păstrează documente din 1890 semnate de Carol Litarczek privind respingerea sistemului de alimentare cu curent electric alternativ a orașului Craiova și adoptarea rețelelor de curent continuu, deși acestea nu puteau depăși lungimea de 1,5 km. De asemenea, se păstrează documente din 1896 semnate de Carol Litarczek în calitate de director al uzinei electrice cu numele a 39 de străzi din Craiova și numărul de lămpi electrice montate pe acestea. Tatăl lui George Litarczek, Gheorghe Litarczek, a copilărit la Craiova și a făcut studii de medicină la München și la Berlin. S-a căsătorit în 1921 cu Stella, mama lui George Litarczek, iar în 1924 au plecat în America. În 1926, părinții lui George Litarczek au venit în Anglia, la Cambridge, unde au rămas până în 1927, când s-au reîntors în București. Deoarece părinții erau ocupați cu activitatea de la spital, George Litarczek a crescut cu guvernante englezoaice în Anglia, nemțoaice și franțuzoaice la București. Așadar, a învățat engleza, germana și franceza în casă, copil fiind. A făcut școala elementară, gimnazială și liceul Spiru Haret din București și a susținut bacalaureatul în 1944, în timpul războiului, când Bucureștiul era bombardat. Iată cum își amintește George Litarczek această perioadă. Citez. Dar partea interesantă este că te duceai la scris. Începeai să scrii și suna alarma. Și lăsai caietul și creionul, stiloul pe masă și se pleca. și alea rămâneau acolo, iar toată lumea pleca. Am încheiat citatul. Deși ca elev a lucrat vara la un atelier pentru reparații auto, a ales să urmeze facultatea de medicină. Desigur, a contat meseria tatălui său, dar și desele perioade în care vizita spitalul și asista la activitățile specifice. Iată ce spunea George Litarcek într-un interviu despre această perioadă. Citez. Păi, n-aveam de ales decât medicină sau politehnică. Ai minter, mă lua la armată. Domnule, ce să spun? Nu cred că alegeam altceva decât medicina, pentru că eram deja axat pe medicină. Făcusem laboratoarele astea, eram cu atmosfera de spital, deja eram oarecum intrat în pâine. Plus că taică-mi-o, când am dat admiterea, n-a prea mai trebuit să învăț mare lucru pentru ce se cerea acolo. Știam mai mult decât era în toate cărțile uzuale. Plus că eu am fost un tip care nu l-am contestat pe taică-mea, spre deosebire de fiul meu, care zice că el e altă generație și că nu mă potrivesc eu cu generația lui. Probabil că nu mă potrivesc cu generația actuală. Dar eu cu taică-meu m-am împăcat foarte bine și cu mentalitățile și cu sfaturile și modul lui. Viața e o anumită disciplină pe care trebuie să o ai. Trebuie să ai conștiința faptului că dacă cu mâna ta ai făcut ceva, ai ieșit o treabă bună. Ăsta este un lucru esențial. Asta îți dă și conștiinciozitate față de bolnavul pe care îl ai în față. Să-l examinezi, să-l judeci, să gândești, să te pui în pielea lui, să vezi cum poți să faci să-l ajuți. Și când nu știi, să nu te dai mare și să-i faci ce nu știi. Asta este la medicină cel mai grav. Când doctorul nu știe, dar ca să-ți ia banii, îți face ceva care poate să fie catastrofal. Am încheiat citatul. Așadar, din toamna anului 1944, începe cursurile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, pe care le finalizează în 1950. Își începe activitatea la Spitalul Colțea, secția reanimare. Directorul Spitalului Colțea era atunci academicianul Nicolae Hortolomei. George Litarcek, medic tânăr, cu vocație pentru medicină, începe să folosească, încă din 1951, metode moderne pentru anestezia pacienților. Mai mult, a organizat cursuri de calificare a medicilor în domeniul anesteziei și a făcut demersurile necesare pentru ca, începând cu anul 1957, să fie recunoscută oficial specialitatea de medic anestezist. Din acest motiv, George Litarcek este considerat părintele anesteziei în România. Iată cum descrie doctorul George Litarcek, într-o carte publicată după mulți ani, acest moment de început. Citez. Și a venit și ziua de 3 martie 1951. Eram de gardă cu un coleg chirurg. Pe la orele 9 seara se anunță o urgență. Spitalul Colțea, având misiunea de a asigura urgențele pentru toate specialitățile. Era un băiat de vreo 12 ani, care avea o fractură deschisă de gambă, care trebuia operată. Fiind copil și șocat după accidentul avut, ne-am hotărât să nu îi facem rahianestezie, ci anestezie generală. După ce i-am făcut inducție, bineînțeles pe mască, mi-a venit ideea să încerc să-l intubez traheal și cum instrumentul se găsea într-unul din sertarele aparatului de anestezie, am luat laringoscopul cu lama de mărime medie, l-am introdus, am văzut glota și am băgat sonda fără balonaș în trahee. Etanșarea pe atunci se făcea cu meșe chirurgicale. S-a terminat operația, s-a terminat și anestezia și când pacientul nu a mai suportat sonda, i-am scos-o. Era pe la 11:30 noaptea. Făcusem prima mea anestezie cu intubație traheală, care era și prima anestezie de acest fel din România. Ulterior, avea să se scrie despre acel episod că așa a început anestezia modernă în țara noastră. Așa s-a născut, în sânul clinicii de la Colțea, noua specialitate numită anesteziologia, recunoscută ca specialitate în legea sanitară din 1957. Am încheiat citatul. În citatul menționat se vorbește despre existența unui aparat de anestezie. Ei bine, prin 2021, într-un interviu acordat de George Litarczyk, acesta menționează că aparatul fusese cumpărat de academicianul Nicolae Hortolomei din banii lui în 1950, când fusese în America. Profesorul Hortolomei i-a dat aparatul lui George Litarczyk, numit de colegi Șurubelul, pentru că era pasionat de partea tehnică a echipamentelor medicale și i-a cerut să învețe să lucreze cu el. Așadar, tehnologia are un rol important în evoluția medicinei. Acesta a fost începutul. George Litarczyk a organizat cursuri de formare la nivel național în specialitatea anestezie. Documentele menționează că în intervalul 1960-1989 au participat peste 2000 de medici la aceste cursuri. Mulți dintre aceștia au continuat să se specializeze în anestezie și terapie intensivă, ATI, obținând titlul profesional de medic secundar sau medic primar. Este locul, stimați ascultători, să fac o precizare despre munca medicilor. În ultimii ani, prin intermediul posturilor de televiziune, dar și a celorlalte platforme media, suntem mereu în contact cu imagini și comentarii legate de evenimente care ne emoționează. Deși nu știm mare lucru despre cum trebuie gestionate situațiile de urgență, ne întrecem în a face comentarii. Cu cât suntem mai virulenți, mai agresivi, avem impresia că noi, cei care comentăm stând pe margine, am putea gestiona mai bine situațiile de urgență. În acest context, iată ce declara George Litarczyk într-un interviu despre cunoscutul caz colectiv. Citez: eu zic că medicina românească s-a descurcat foarte bine. La o oră după incendiu, în spitale erau 70 de bolnavi protezați respirator. Se leagă unii că au fost resuscitați pe trotuar. Așa se face. Întâi îl resuscitezi unde e și apoi îl miști. Prințesa Diana a fost resuscitată în mașină, intubată în mașină și abia apoi descarcerată și a ajuns vie în sala de operație. Am încheiat citatul. I-au fost pacienți nume celebre. Iată ce spunea George Litarczyk într-un interviu acordat în 2007, când avea 82 de ani. Citez: în fața mea, pacientul nu are nume, nu are poziție socială. Este un om care are o suferință și care trebuie tratat. Am încheiat citatul. Unul dintre pacienții săi a fost și Gheorghe Gheorghe Udej, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 1961-1965. Iată ce povestea George Litarczyk. Citez: la prima anestezie pe care i-am dat-o lui Gheorghe Gheorghe Udej, mi s-a cerut să scriu înainte un fel de protocol referitor la modul în care se va desfășura anestezia. A trebuit să scriu pas cu pas ce urma să fac și ce soluție există dacă ceva nu merge cum trebuie. I-am făcut lui Gheorghe Udej o testare cu anestezicele locale cu care medicul chirurg voia să-i facă rahianestezia, adică pacientul să rămână treaz în timpul operației. După aceste teste, medicul chirurg, dar și cei care supravegheau operația, au acceptat propunerea mea de a-i face anestezie generală. După această întâmplare, a crescut încrederea celorlalți în mine. Am încheiat citatul. Doctorul George Litarcek era recunoscut printre medici ca un om cu sânge rece. Iată ce spunea prin 2007. Citez. Când este o urgență, să nu te grăbești, pentru că atunci faci erori. Am încheiat citatul. A fost un creator, un inovator, pentru că spunea el, citez, eu tot ce am făcut în viața mea nu am făcut măimuțărește, copiind. Am căutat să înțeleg. Am încheiat citatul. A fost mereu un optimist care spunea, citez, întotdeauna m-am mulțumit cu ce am avut. Nu este important ce ai. Important este ce poți să faci cu ce ai. Am încheiat citatul. A scris prima carte de anestezie din România. În 1962 a fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa a treia. În 1981 a primit Ordinul Meritul Sanitar, clasa a treia. Iar în anul 2000, Ordinul Steaua României în gradă de mare ofițer, ca de obicei. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată azi, doctorul George Litarcek, vă recomand să vă luați un răgaz de o oră și să urmăriți pe YouTube interviul realizat de Eugenia Vodă cu doctorul Litarcek sau interviul realizat de Ionuț Dragotesc. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
12: 4.500.
11: 5.000. 5.000 odată.
12: 5.500.
11: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
13: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
14: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street din 14 august la Inspire Cinema.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: beat it only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face scrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio sub lângă tine mereu.
10: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: 97.4 FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe pe

0: toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: RadioSud.ro. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

România din nou în grupele unei competiții europene. Campioana a reușit să învingă pe Cups Copio în returul de pe Ion Oblemenco cu scorul de 2-1 și astfel s-a calificat în play-off-ul Europa League aseară. Chiar și în cazul unui eventual eșec în fața arenilor de la Ararat Armenia, albaștrii vor avea asigurată prezența în grupa Conference League, scrie site-ul Gazetei de Sud. Așadar, ne bucurăm pentru știința, pentru că, da, iată, este singura din România care a reușit această performanță, mai împinsă, mai trasă. Ideea este că a reușit. Felicitări albaștrilor și, bineînțeles, ținem cu echipa noastră și la bine și la rău, pentru că așa e normal până la urmă. 11:07, sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, suntem împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours cu muzică bună. Pentru început, Whitney Houston, ascultăm imediat și Van Halen cu Jump, dar și I Love Rock and Roll. La 11:30 ne întâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid diene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. În fiecare început de vacanță observ același lucru. Mulți părinți își scot agenda și încep să organizeze vara copilului. Tabere, cursuri, ateliere, activități sportive, programe educative. Da, toate sunt valoroase. Dar uneori, în grija noastră de a nu pierde timpul, riscăm să pierdem ceva esențial. Timpul de joacă. Iar întrebarea pe care vă invit să ne punem astăzi este aceasta. Când a fost ultima dată când copilul vostru s-a jucat pur și simplu, fără un obiectiv, fără o lecție și fără un adult care să-i spună ce urmează? În cultura noastră există adesea convingerea că dezvoltarea se produce atunci când copilul participă la activități organizate. În realitate, o parte esențială a dezvoltării se produce exact în momentele de joc liber. Psihologul Peter Gray, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai jocului, susține că jocul liber este mediul natural prin care copiii învață să ia decizii, să rezolve probleme și să-și dezvolte autonomia. Mai mult, un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie arată că jocul contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională și ajută copiii să gestioneze mai bine stresul. Iar stresul nu este doar al adulților. Și copiii acumulează oboseală. Au avut un an întreg de reguli, program, evaluări, cerințe. Vacanța este și perioada în care creierul lor are nevoie să respire. Joaca este una dintre formele prin care copilul își recuperează energia emoțională. Așadar, ce facem cu copilul în vacanță? Mai întâi, nu transformați vacanța într-un nou an școlar. Este minunat să existe activități, dar copilul nu are nevoie ca fiecare oră din zi să fie planificată. Uneori, dezvoltarea apare tocmai în spațiile libere. Acceptați plictiseala. Mulți părinți se alarmează atunci când aud "n-am plictisit". Dar cercetările arată că plictiseala poate deveni punctul de plecare al creativității. Atunci când nu primește imediat stimulare din exterior, copilul începe să creeze din interior. Încurajați jocul cu alți copii. Vara este una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea competențelor sociale. În joc, copiii învață să negocieze, să coopereze, să piardă și să împartă. Și reconsiderați joaca. Poate cea mai importantă schimbare este aceasta: să nu mai privim joaca ca pe o pauză de la dezvoltare sau ca pe o pierdere de timp. Pentru copil, joaca este dezvoltare însăși. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Vacanța nu este doar timpul în care copiii se odihnesc de școală. Este timpul în care au ocazia să descopere cine sunt atunci când nimeni nu le spune permanent ce au de făcut. Iar uneori, între două jocuri inventate, într-o după-amiază aparent obișnuită de vară, copilul învață mai mult despre viață decât dintr-o lecție întreagă. Pentru că uneori, cele mai importante lucruri pe care le învață un copil vara nu sunt cele pe care noi le planificăm, sunt cele pe care le descoperă jucându-se. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne întâlnim și mâine la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: 17 grade Celsius, ceea ce ne va da o stare și mai bună. Sâmbătă și duminică nu vom depăși 32 de grade Celsius la Craiova, mâine vom avea 30 de grade și cer mai mult însorit, anunță meteorologii. David Popovici concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de natație, după ce s-a calificat aseară cu cel mai bun timp, iar miercuri notătorul român a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber. Cei care doriți să-l încurajați să fiți alături de el în această seară din fața micilor ecrane, pe TVR1 se va difuza această competiție, iar David va intra în bazin la ora 19:36 de minute. 8 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la Fix, Emily Sande, ascultăm și Too Late for Love și ne reauzim după Fix pentru o nouă porție de relaxare. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterii, angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: 10:25, alături de mine în studioul Radio Sud se află în această după-amiază doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Arisia Aman din Craiova, pentru o nouă întâlnire cu o carte la Radio Sud. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Este o plăcere să ne întâlnim la sfârșit de săptămână, să aflăm o nouă carte pe care ne-o recomandați. E binevenită așa înainte de weekend, poate chiar ne facem timp, vremea o să fie de partea noastră, adică o să fie ceva mai răcoare și o să avem timp să și citim. Ce ne recomandați?
1: Este un roman care poartă numele Simon și este scris de Narin Abgarian, este o scriitoare armeană. Este un roman interesant de ce reunește poveștile de viață a mai multor femei care au nutrit de-a lungul timpului sentimente de dragoste pentru un anumit bărbat. Și cumva, pentru aproape 100 de ani, sunt povești de viață din perioada aceasta de timp din Armenia. Femei din Armenia care trăiesc cumva într-un fel sau altul sentimentul acesta de dragoste pentru un bărbat, Simon. Acesta fiind...
0: Același bărbat.
1: Același bărbat, da.
0: Deci mai multe femei pentru același bărbat.
1: Da.
0: Citeam că a primit un premiu al cititorilor în anul 2021, adică este totuși o carte care a fost apreciată, iar asta contează în momentul în care vezi recenziile, parcă te determină așa un pic să fii mai atent la cartea propusă. O aveți în bibliotecă la Aman?
1: Da, și poate fi împrumutată. Este publicată la Humanitas, iarăși important, pentru că Humanitas publică întotdeauna cărți de calitate. Și vă așteptăm cu drag la bibliotecă să o împrumutați.
0: Apropo de cărți, mi-am amintit că ați demarat campania și mi-a spus că este o campanie care se bucură deja de succes, un tren de cărți către Ucraina.
1: Da. Pentru că pe 31 august, Ziua Limbii Române este sărbătorită de data aceasta și în Ucraina și este sărbătorită datorită unui decret prezidențial, adică este sărbătorită în mod oficial în Ucraina, în Republica Moldova și în România. Noi, împreună cu mai multe asociații și biblioteci din țară și sunt multe biblioteci care ni s-au alăturat, am început această colectă de carte pentru dedicată românilor din Ucraina. Deci români care au nevoie să se apropie de limba română și să le fie familiară și să aibă acces la romane sau nu doar romane, pentru că nu știu dacă ați văzut comunicatul nostru de preză, avem nevoie de orice fel de carte în stare bună care să ajungă la acești oameni să le fie mai accesibile limba română.
0: Campania se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Deja ați strâns cărți. Care procedura? E una simplă prin care putem lăsa cărțile la bibliotecă?
1: Campania, prima parte în care noi încercăm să ne mobilizăm puțin, durează până cu câteva zile înainte de 31 august, pentru ca cei din Asociația Arboroasa să aibă timp să le ducă la Cernăuți. Dar campania se întinde pentru un an calendaristic și în această perioadă absolut toți craiovenii sau persoane din județ sunt așteptate la bibliotecă în clădirea Mare Aman, în clădirea bibliotecii și unde pot își lăsa cărțile pe care le consideră utile. Cărțile, încă o dată, să fie în stare bună ca să poată să aducă bucurie mai mare unor copii, mai ales copiilor.
0: Îmi spuneți că deja ați avut surpriza să vină cineva cu multe cărți în stare foarte, foarte bună și chiar titluri care nu se găsesc așa ușor, cu atât mai mult cu cât pur și simplu gestul vine din partea unei persoane care vrea să facă un bine.
1: Noi am început campania vinerea trecută și, de fapt, am publicat lucruri despre campanie și am precizat că începe pe 10, iar pe 10 dimineața o domnișoară, Iulia Dudău, i-a reținut numele pentru că mi s-a părut foarte frumoasă și povestea și gestul și atitudinea pe care a avut-o, a venit la bibliotecă cu cărți noi, în stare foarte bună, titluri noi și titluri frumoase și luminoase, și le-a lăsat la bibliotecă cu precizarea, cred că sunt peste 150, că săptămânile următoare poate să mai aducă iarăși cărți pe care le are în bibliotecă. Și s-au alăturat multe de la Asociația Pro Reziliența, l-am avut pe domnul Sandu, care a ajuns la bibliotecă, persoane de toate felurile, categoriile sociale, și vin la bibliotecă și aduc cărți, pentru că vor cumva să fie parte dintr-un eveniment frumos.
0: Eu urăm succes. Sigur va fi un succes, pentru că am văzut foarte multe share-uri la postarea de pe pagina de Facebook și foarte mulți au dat mai departe această informație și deja și-au făcut planul așa, cam ce ar putea să aducă și cum ar putea și ei să fie de folos.

0: Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Vă așteptăm cu drag și data viitoare.
1: Mulțumim.
0: Doamna Luca Sandu este purtătorul de cuvânt și reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, la întâlnire cu o carte în fiecare săptămână la Radios.

0: Radio Sound. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Smokey Show, Carol la Happy Hours la Radio Sud pe final de oră 12. Avem parte de cer parțial acoperit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o maximă de 29 de grade Celsius astăzi, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade. Weekendul va fi unul însorit cu 30 de grade Celsius mâine și 32 de grade duminică. Ușor, ușor, temperatura va urca la 34 de grade luni, însă ceva probleme din cauza căldurii vom mai avea spre sfârșitul săptămânii viitoare. Momentan ne bucurăm de această zi răcoroasă și de faptul că în sfârșit soarele nu mai este arzător. Vântul este moderat, tocmai bine pentru o plimbare, de ce nu chiar înainte de weekend, mai spre seară. În cazul în care aveți drumuri de făcut cu bacul, ei bine, cursele cu bacul pe ruta Călăraș-Ostrov au fost suspendate temporar. Reprezentanții companiei au anunțat faptul că se operează legătura de bac pe ruta Călăraș-Ostrov, suspendată temporar pentru aceste curse. Măsura a fost dispusă ieri după amiază din cauza situației hidrologice nefavorabile, iar nivelul scăzut al Dunării nu permite desfășurarea activității de transport cu bacul în condiții de siguranță. Reluarea curselor va fi comunicată imediat și aceasta va fi posibilă, a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat în această dimineață că, începând de astăzi până pe 17 august, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altfel decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe tronsoane de drumuri. Este vorba de autostrada A2 pe sensul București-Fundulea, Lecliul, Petești, Cernavodă, Constanța, în zilele de 14 august între orele 12 și 22 și 15 august între orele 6 și 22, iar pe sensul Constanța-București vor fi impuse restricții în perioada 14 august de la ora 16 până la ora 22 și 15 și 16 august între 6 și 22. De asemenea, restricții vor fi pe DN7 Pitești, Râmnicu-Vâlcea-Vește, pe ambele sensuri, pe 14 august de la ora 18, pe DN22C și pe DN39 Gigea-Mangalia, ambele sensuri, de asemenea de la ora 16 de astăzi și pe 15 și 16 august între orele 6 și 22. Dacă vă interesează exact perioada

0: În aproximativ 4 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Ava Max, iar o nouă oră este deschisă de One Republic. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

La Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Sunt Timberlake, o piesă din 2024 la Happy Hours la Radio. Sunt Selfish la 13:10. Suntem la calendarul zilei și aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 14 august de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1880, atunci când s-a finalizat construcția catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper din orașul german. În 1893, la 14 august, Franța devine prima țară care introduce numerele de înmatriculare auto, iar în 1914, mina de diamante The Big Hole de la Kimberley, Africa de Sud, se închidea. Din 1871, se obținuseră 2722 de kilograme de diamante din această mină. 14 august 1941, în al doilea război mondial, este semnată Carta Atlanticului, un document prin care Anglia și Statele Unite și-au declarat țelurile politice comune, iar în anul 2000, țarul Nicolae al II-lea și câțiva membri ai familiei imperiale, asasinați în 1918 de către bolșevici, erau canonizați de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse. Trecem la anul 2003, atunci când la 14 august o pană de curent paraliza nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei. Aproximativ 50 de milioane de oameni nu aveau electricitate. Astăzi, 14 august, este o zi importantă. Îl susținem pe David Popovici de la ora 19:36, atunci când revine în bazin. Concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de natație, după ce s-a calificat aseară cu cel mai bun timp. Miercuri, notătorul român a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber, iar în această seară, la 200 de metri liber, îl susținem, așa cum spuneam, în direct pe TVR1 este difuzată competiția. Trebuie să fim conectați la televizor la 19:36. Cam atât despre această zi. Sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. UB40 v-am pregătit pentru această jumătate de oră. Ascultăm și Be Heard, dar și o piesă semnată Bruce Springsteen, Don't Play That Song. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună.

0: Oltenișului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.

O piesă din anii 70 pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Începând de astăzi până duminică 16 august, zilnic peste 300 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră și investigații criminale, dar și investigarea criminalității economice, criminalistică și arme, explosivi și substanțe periculoase, se vor afla la datorie atât în patrule independente cât și în patrule mixte, au anunțat astăzi reprezentanții IPJ Dolj. În cazul unor situații deosebite, luptătorii de la acțiuni speciale sunt pregătiți să intervină, iar efectivele de poliție planificate în serviciu în această perioadă vor acționa pe două paliere, unul de prevenire și descurajare, iar cel de-al doilea de combatere a faptelor antisociale și de impunere fermă a legii. Pe drumurile publice din județul Dolj, pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri vor acționa cu aparate radar, alcool test și drug test pentru depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Cu această ocazie vor fi organizate acțiuni în special acolo unde se înregistrează valori ridicate ale traficului rutier pentru supraveghere, fluidizare și pentru evitarea blocajelor pe drumurile publice, iar pentru a ajunge în siguranță la destinație. Polițiștii reamintesc participanților la trafic să-și păstreze calmul, să adopte o conduită preventivă și să manifeste respect în trafic. Având în vedere numărul crescut de credincioși ce se preconizează a participa la slujbele religioase, polițiștii dolgeni împreună cu celelalte structuri vor acționa în zona lăcașurilor de cult pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cu accent pe furturile din buzunare, genți sau poșete. O atenție sporită este acordată și zonelor de agrement din județ, unde se preconizează mulți participanți, inclusiv copii, motiv pentru care vor fi intensificate activitățile de patrulare. Polițiștii dolgeni specializați în investigarea criminalității economice vor acționa pentru combaterea ilegalităților ce se comit în domeniul industriei alimentare, drepturilor de proprietate intelectuală sau contrabandei, urmând a fi desfășurate activități specifice din sfera de competență. Scopul măsurilor instituite este acela de a crește gradul de siguranță publică, astfel ca permanent să fie desfășurate activități informativ-preventive care au scopul de a proteja populația de situațiile de risc specifice acestei perioade. Adică în weekend avem Sfânta Maria, mâine o sărbătoare mare la români, motiv pentru care se va acționa cu efective sporite la nivel național. Avem parte de vreme răcoroasă. 27 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial acoperit. 28 de grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, minima nopții următoare undeva la 17 grade Celsius. Mâine mercurul din termometre va urca până la 30 de grade, urmând ca duminică să avem 32 de grade Celsius la Craiova. 7 minute rămase până la ora 14 când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, ne reauzim și ora viitoare pentru o nouă porție de muzică și informații utile.

În pași de dans am intrat în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, 14:08. Este momentul să trecem repede prin istoricul muzical al zilei de 14 august și să notăm pentru început un an important pentru industria muzicii. 1961, la 14 august, a născut soprana și actrița engleză Sarah Brightman. În 1965, Sony, Bono și Cher începeau să domine ierarhia Billboard pentru 3 săptămâni cu hitul I Got You Babe, iar în 1970, Eric Clapton lansează primul său album solo. La 14 august 1971, The Who lansează cel de-al 5-lea album de studio, intitulat Who's Next, pe care se regăsește și piesa On Get Fooled Again. În 1999, Ronan Keating, ex-Boyzone, se impunea în clasamentul vânzărilor din Regatul Unit pentru prima dată într-o carieră solo, iar piesa sa se află pe coloana sonoră a filmului Nothing Hill. În 2002, Guns N' Roses încep turneul mondial cu un show în Hong Kong, albumul va apărea în 2008, iar la 14 august 2005, pentru a 5-a săptămână la rând, James Blunt domina clasamentele britanice cu hitul You're Beautiful, cea mai proastă piesă a tuturor timpurilor, desemnată după un studiu destul de îndelungat. Încheiem istoricul muzical al zilei cu anul 1993, atunci când cu piesa Living on My Own, Freddie Mercury reușea primul său number one din cariera

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street, din 14 august, la Inspire Cinema.

de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern.

informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. În fiecare început de vacanță observ același lucru. Mulți părinți își scot agenda și încep să organizeze vara copilului. Tabere, cursuri, ateliere, activități sportive, programe educative. Da, toate sunt valoroase. Dar uneori, în grija noastră de a nu pierde timpul, riscăm să pierdem ceva esențial. Timpul de joacă. Iar întrebarea pe care vă invit să ne punem astăzi este aceasta. Când a fost ultima dată când copilul vostru s-a jucat pur și simplu, fără un obiectiv, fără o lecție și fără un adult care să-i spună ce urmează? În cultura noastră există adesea convingerea că dezvoltarea se produce atunci când copilul participă la activități organizate. În realitate, o parte esențială a dezvoltării se produce exact în momentele de joc liber. Psihologul Peter Gray, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai jocului, susține că jocul liber este mediul natural prin care copiii învață să ia decizii, să rezolve probleme și să-și dezvolte autonomia. Mai mult, un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie arată că jocul contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională și ajută copiii să gestioneze mai bine stresul. Iar stresul nu este doar al adulților. Și copiii acumulează oboseală. Au avut un an întreg de reguli, program, evaluări, cerințe. Vacanța este și perioada în care creierul lor are nevoie să respire. Joaca este una dintre formele prin care copilul își recuperează energia emoțională. Așadar, ce facem cu copilul în vacanță? Mai întâi, nu transformați vacanța într-un nou an școlar. Este minunat să existe activități, dar copilul nu are nevoie ca fiecare oră din zi să fie planificată. Uneori, dezvoltarea apare tocmai în spațiile libere. Acceptați plictiseala. Mulți părinți se alarmează atunci când aud "m-am plictisit". Dar cercetările arată că plictiseala poate deveni punctul de plecare al creativității. Atunci când nu primește imediat stimulare din exterior, copilul începe să creeze din interior. Încurajați jocul cu alți copii. Vara este una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea competențelor sociale. În joc, copiii învață să negocieze, să coopereze, să piardă și să împartă. Și reconsiderați joaca. Poate cea mai importantă schimbare este aceasta: să nu mai privim joaca ca pe o pauză de la dezvoltare sau ca pe o pierdere de timp. Pentru copil, joaca este dezvoltare însăși. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Vacanța nu este doar timpul în care copiii se odihnesc de școală. Este timpul în care au ocazia să descopere cine sunt atunci când nimeni nu le spune permanent ce au de făcut. Iar uneori, între două jocuri inventate, într-o după-amiază aparent obișnuită de vară, copilul învață mai mult despre viață decât dintr-o lecție întreagă. Pentru că uneori, cele mai importante lucruri pe care le învață un copil vara nu sunt cele pe care noi le planificăm, sunt cele pe care le descoperă jucându-se. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne întâlnim și mâine la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.
1: Radio Z. Enjoy good music.

0: Radio Sound. Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Miley Cyrus și Ed Sheeran pe final de Happy Hours la Radio Sud la 14:49. Informații despre vreme la această oră. Avem parte de cer parțial însorit, 28 de grade Celsius la Craiova, practic maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi, iar minima nopții următoare va fi undeva la 16-17 grade Celsius. Mâine vom avea 30 de grade la Craiova și duminică 32 de grade, cerul va fi însorit și ne vom bucura de aceste zile cu temperaturi ceva mai scăzute, deoarece luni mercurul din termometre va urca din nou până spre 34 de grade Celsius. În această seară ținem cu David Popovici, îl încurajăm din fața micilor ecrane de la ora 19:36 în direct pe TVR1. David Popovici concurează în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de natație, după ce s-a calificat aseară cu cel mai bun timp, iar miercuri notătorul român a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber. Așadar, în această seară, în finala probei de 200 de metri din cadrul campionatelor europene de natație, 19:36, este ora la care vă invit să dați drumul la televizor pe TVR1 pentru a vedea această cursă. Cu siguranță va fi una memorabilă. Sunt Daniela Diaconu, încheiem aici emisiunea de astăzi, însă ne reauzim luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Să ne auzim cu bine și

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Metro, te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, GDS.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Brașov.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: beat. Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
6: Inspire Cinema te invită la film The End of Oak Street. Nu rata o peliculă plină de aventuri cu Anne Hathaway, Ewan McGregor. The End of Oak Street din 14 august la Inspire Cinema.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să-l protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucului roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum e ea, așa de aproape, iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor

Lecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în largul cerului senin. Steluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a adormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.

cuvinte. Radio Sub. Mii de senzații.

0: Suntem 4Flames.
1: Vă invităm să ascultați piesa Nobody's Wife de Anouk la Radio Shoot.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă spun povestea fascinantă a matematicianului Henri Poincaré. De la copilul care asocia fiecare vocală cu o culoare, până la savantul care, în lucrările lui, a cuprins toată orbita științei matematice. Henri Poincaré s-a născut la data de 29 aprilie 1854 în orașul Nancy, din Franța, situat la vest de Paris, în apropiere de granița cu Germania. Tatăl său, Léon Poincaré, medic și farmacist, desfășura activitate didactică și la Facultatea de Medicină din Nancy. Mama sa s-a ocupat de educația celor doi copii, Henri și Alina. Copil fiind, s-a îmbolnăvit de difterie, care a dus la paralizarea picioarelor și a mușchilor laringiali. A zăcut câteva luni fără să scoată un cuvânt. Pentru că nu avea voie să vorbească, era foarte atent la toate sunetele din jurul lui. A

era nevoie să noteze. Chiar și la matematică făcea calculele din minte, fără să noteze ceva pe caiet. Pe durata discuțiilor cu profesorul, memoria auditivă s-a dezvoltat și mai mult, devenind mai fină, mai nuanțată. Așa se face că la vârsta de 8 ani și jumătate a reușit să promoveze direct în clasa a doua. Noii profesori erau surprinși de compunerile făcute de tânărul Henry. Istoria spune că într-o zi, unul dintre profesori a venit acasă la familia Poincaré și, pe un ton convingător, dar și emoționant, le-a spus părinților. Citez: "Vreau să vă spun că Henry va fi un mare matematician." Am încheiat citatul. Părinții nu au fost impresionați de spusele profesorului și, ca toți părinții, l-au înscris acolo unde au vrut ei, la secția umanistă a liceului, unde se studia intensiv latina și mai puțin matematica. Avea 16 ani când, la data de 19 iunie 1870, Franța declară război Prusiei. Din păcate, francezii, armata franceză, nu era pregătită pentru război, așa că pierde bătălie după bătălie. Soldații francezi, în retragere, treceau prin Nancy, unde Leon Poincaré, tatăl lui Henry, în calitate de medic, dădea ajutor răniților și bolnavilor. Henry îl ajuta pe tatăl său ca asistent medical, deși avea numai 16 ani. Populația, afectată de înfrângerea armatei franceze, declanșează ceea ce istoria consemnează sub numele de Comuna din Paris. În această atmosferă, Henri Poincaré își pregătește lucrarea pentru terminarea liceului, intitulată Cum se poate înălța nația?, în care își expune opinia despre modul în care putea să fie ajutată patria aflată în dificultate. Avea 17 ani. În august 1871 susține examenele de absolvire a liceului, secția științe umaniste, la care obține calificativul bine. Câteva luni mai târziu, în noiembrie 1874, susține examenul de bacalaureat și la secția științe exacte. Istoria spune că a întârziat la proba scrisă și, grăbit, a tratat alt subiect. A obținut doar calificativul satisfăcător. La proba orală a strălucit, impresionându-i pe profesori cu aptitudinile sale pentru matematică. Pe baza rezultatelor obținute, este admis la universitate, la secția de matematică, adică acolo unde îl îndemnase profesorul său din liceu. Așadar, stimați ascultători, profesorii din liceu au posibilitatea, ca să nu spun datoria, să identifice aptitudinile elevilor și să-i îndrume pentru alegerea meseriei, a drumului profesional. Uneori, sau de multe ori, părinții au alte dorințe. Aici, la universitate, Henri Poincaré studiază cu ușurință și plăcere algebra, analiza, geometria superioară. La toate concursurile de matematică se plasa pe primele locuri. După primii 2 ani de studenție, conform sistemului francez, se înscrie la școala politehnică. A optat pentru inginerie, pentru politehnică, deoarece absolvenții puteau ocupa funcții tehnice în instituțiile de stat sau în armată. Conform regulilor din Franța acelor vremuri, primii 3 cei mai buni absolvenți ai școlii politehnice erau admiși la instituții de învățământ superior. Una dintre instituțiile de elită era școala de mine. Este locul să precizez, stimați ascultători, că aceste instituții și-au păstrat numele și în prezent. Spre exemplu, școala de mine din Saint-Étienne, înființată în 1816, pe care am vizitat-o în 1992, se numește și în prezent École des Mines de Saint-Étienne. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru viață. Acest exemplu poate fi un model. Succesul unei școli este legat de conținut, de tradiție și mai puțin de numele care se schimbă des. Dar să revenim la Henri Poincaré. Aici,

școala politehnică, Henri Poincaré se simte în largul său. Învață cu pasiune, începe să facă cercetări în domeniul matematicii. Interesant de menționat că mineralogia, disciplină legată mai mult de minerit, l-a atras în mod deosebit, deoarece i-a oferit lui Henri Poincaré posibilitatea de aplicare a teoriei grupurilor, una dintre cele mai abstracte ramuri ale matematicii din acea vreme, în cristalografia rocilor. Această abordare interdisciplinară a fost aplicată de Henri Poincaré și la elaborarea lucrării de dizertație. Unul dintre profesorii care i-au recenzat lucrarea de dizertație, Gaston Darboux, profesor de matematică la Sorbonă, a scris în referatul său, citez: "De la prima vedere, mi-a fost clar că lucrarea iese din tiparul unei lucrări obișnuite. Ea conține multe rezultate originale care pot să fie continuate în alte lucrări de dizertație, în alte lucrări de cercetare." Am încheiat citatul. La absolvirea școlii de mine, Poincaré a fost repartizat în localitatea Vesoul în calitate de inginer. În dimineața zilei de 1 septembrie 1879 s-a produs aici o explozie în care au murit 16 mineri. Evenimentul îl afectează și decide să se ocupe numai de matematică. La 1 decembrie 1879 pleacă la Caen, un oraș situat mai la nord, în Normandia, unde ocupă postul de lector de analiză matematică la Facultatea de Științe. Se dedică cercetărilor matematice. Rezultatele încep să apară. În februarie 1881 publică prima lucrare despre funcțiile botezate de el, funcțiile Fuchs, după numele matematicianului german. În următorii 2 ani, adică până în 1883, publică 25 de articole care sunt remarcate imediat în lumea matematicienilor, care spuneau, citez: "Henri Poincaré este un mare talent în matematică." Am încheiat citatul. Avea 27 de ani când i s-a propus să predea la Facultatea de Științe a Universității din Paris. În octombrie 1881 pleacă din Caen cu familia și se stabilește la Paris. Aici, la Facultatea de Științe, a făcut o echipă puternică cu alți doi matematicieni veniți și ei din provincie, Émile Picard și Paul Appel, susținuți de liderul matematicienilor francez Charles Hermite. Aici, la Facultatea de Științe, a studiat problema punctelor singulare ale ecuațiilor diferențiale, dezvoltând un nou domeniu numit metode calitative ale teoriei ecuațiilor diferențiale. În toamna anului 1886, Poincaré este ales șef al Catedrei de Fizică Matematică și Teoria Probabilităților, iar în ianuarie 1887 este ales membru al Academiei de Științe din Franța. Încă din copilărie, din vremea în care nu vorbea pentru a-și proteja laringele, a fost fascinat de cerul înstelat. El spunea, citez: "Stelele ne trimit nouă nu numai lumina sesizată de ochi, dar de la ele vine o lumină mai fină ce ne limpezește mintea." Am încheiat citatul. Timp de 7 ani, între 1882 și 1889, a lucrat la tratatul Metode noi ale mecanicii cerești, prin care a reînnoit instrumentul de studiu al domeniului folosind cele mai noi rezultate din matematică. A dezvoltat metoda invarianților integrali, devenit apoi un procedeu clasic în mecanică și astronomie, în fizica statistică și mecanica cuantică. Aportul lui Poincaré a fost într-atât de consistent încât el a fost ales șef la Catedra de Mecanică Cerească din Sorbona. Poincaré a influențat dezvoltarea gândirii teoretice în perioada critică a fizicii clasice. Încă în anul 1904 a formulat postulatul relativității, o componentă a teoriei relativității dezvoltată de Einstein.
Cu ocazia decernării uneia dintre multele premii obținute, comisia a spus, citez, în lucrările lui Poincaré a fost cuprinsă toată orbita științei matematice. Am încheiat citatul. Ca recunoașterea contribuțiilor sale, Institutul de Matematică din Paris poartă numele Henri Poincaré. Un crater de pe lună se numește Henri Poincaré. Avea numai 58 de ani când, la data de 17 iulie 1912, a plecat din această lume Henri Poincaré, care spusese, citez, istoria ne arată că viața este doar un episod între două veșnicii ale morții și în acest episod gândirea conștientă durează doar o clipă. Gândirea este doar o explozie de lumină în mijlocul unei nopți lungi, dar această explozie este totul. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, azi v-am spus, pe scurt, povestea fascinantă a matematicianului Henri Poincaré. De la copilul care, printr-o minune, asocia fiecare vocală cu o culoare, până la savantul care, în lucrările lui, a cuprins toată orbita științei matematice. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să îl protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucului roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât a alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum e ea, așa de aproape, iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș.

0: cădea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a adormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.
1: Traiova. Radiosud.ro